0: نمٹانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: نئی تشکیل دی گئی فاسٹ ٹریک عدالت جوڈیشل افسر انو گروور بالیگا کی سربراہی میں راؤز ایونیو کورٹس میں کام کرے گی۔ دلی ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ عدالت امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ کے تحت درج کیے گئے کیسوں اور دیگر متعلقہ معاملات کی سماعت کرے گی۔ مذکورہ اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں کے استعمال سے وابستہ معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ امتحان کے پرچے لیک ہونے کے معاملات میں ملوث افراد کے خلاف تیزی کے ساتھ سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے بارے میں وزیراعظم کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کی موجودگی میں 26 روز کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ پارلیمنٹ کے 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے یا بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خطوں پر دستخط کر چکے تھے۔ جناب وانگچک نے کہا کہ مختلف صورتحال پر طویل بات چیت کے بعد ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی طرح کا تشدد نہ ہونے دینے کے لیے ہر کسی سے بہت مستعد رہنے پر زور دیا۔ جناب وانگچک نے نظام تعلیم میں اصلاحات اور پیپر لیک کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنے کے مطالبات کرتے ہوئے پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان سے کام کرنے والے ان 480 سوشل میڈیا ہینڈلز کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے جو ایک منظم طریقے سے غلط جانکاری پھیلانے کی مہم میں ملوث تھے۔ دلی پولیس کے ڈی سی پی سمت جھا نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلز طلباء اور نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے افواہیں اور جھوٹے دعوے پھیلانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری پر بھروسہ کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے جانکاری کی تصدیق کر لیں۔
2: ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک 400 سے زیادہ پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیک کنٹینٹ اور ریومر سپریڈ کر رہے ہیں، ان کو بلاک کرایا جا رہا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپریشن سندور کے دوران بھی ایکٹیو تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو بھڑکانا اور اسپیشلی اسٹوڈینٹس کا دھیان بھٹکانا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے کسی بھی فیک پوسٹ، ایڈیٹڈ ویڈیوز یا انونیمس ہینڈل سے کیا ہوا کوئی بھی پوسٹ کے بھڑکاوے میں نہ آئیں۔
0: دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات سے 17 میٹرو اسٹیشن صبح 7:30 بجے سے مزید ہدایات جاری ہونے تک بند ہیں۔ ان میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رامکرشنا آشرم مارگ، بارکھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپتھ، جھنڈے والان، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندرپرستھ، خان مارکیٹ، جورباغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے البتہ یہ بھی کہا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ پر ٹرین بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ مرکز نے مختلف وزارتوں اور محکموں میں سیکرٹریوں کی تقرری کی ہے۔ ونیت جوشی جو اس وقت تعلیم کی وزارت میں اعلی تعلیم کے سیکرٹری ہیں، انہیں پنچایتی راج کی وزارت میں سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ نریش پال گنگوار اعلی تعلیم کے نئے سیکرٹری ہوں گے۔ ٹی کے انل کمار اسکولی تعلیم اور خواندگی کے سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں۔ کیشف چندر قانون کی وزارت جبکہ چندر بھوشن کمار محنت اور روزگار کی وزارت میں سیکرٹری ہوں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے گیس ٹربائن تحقیق ای ادارے نے اسے تیار کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجھیداری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے طویل دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کشا کی پہلی کامیاب آزمائش کی ہے۔ یہ تجربہ اوڈیشا کے ساحل کے نزدیک اے پی جے عبد الکلام جزیرے پر کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ پہلی

اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے. اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے. سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے. بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے. بھارت اور رومانیہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگ رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے آئندہ دو دن تک ہماچل پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، پنجاب، سوراشٹر، کچھ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس جوش و خروش، عزم مصمم اور بہترین کارکردگی کے جذبے کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے. وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ایتھلیٹس کی صلاحیت، قابلیت اور لگن سے بے شمار بھارتیوں کو ترغیب فراہم ہوگی. اسکوش میں بھارت کی اناہت سنگھ ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. وہ کوارٹر فائنل میں مصر کی حبیبہ رزق کو 11-7، 11-5، 6-11 اور 11-9 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ مصر کی کھلاڑی بارب سامح سے ہوگا. اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کے واقعات پر سخت کارروائی کے لیے کہا ہے. انہوں نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور قصورواروں کو سخت سزا دینے کی تجویز سے متعلق بل کو جلد منظور کرانے کا یقین دلایا ہے. پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک واقعات پر ہنگامہ اب بھی جاری ہے. لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایات دی ہیں کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے. اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود